0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: MP3 skrur opp varmen i sommer.
2: MP3.

0: får mer musik. Strax får du denna.
1: Och denna.
0: På MP3.
2: Ja, vi ska få godaste Can't Get Enough, och inte minst Elastic Heart på MP3. Först ut är lite nyhetsuppdatering.
3: Vi startar med att folk är missnöjda med Trump.
0: Ole Jörgen Norvik.
3: Ett flertal av amerikanere är missnöjda med jobben Donald Trump gör som president i USA. Det visar en ny måling från YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarar att de är missnöjda, men bara 34% är förnöjda. Detta är den lägsta stötten han har haft sedan han kom tillbaka till det vita hus. Trumps popularitet faller samtidigt som USA sliter med hög prisväxt och nyligen angrepp mot Iran, det berättar reporter Mattias Mikalsen.
4: Matprisen har ökat mycket och 9 av 10 amerikaner upplever att detta är deras största hindring i vardagen, ifølge en ny undersökelse från McKinsey Institute.
3: Hvis du er glad i verdensrommet, eller generelt sett kule ting, er i kveld selvaste kvelden. For månen kommer nemlig til å passere foran solen fra rundt klokken 7 i kveld, og vi får en delvis solformørkelse som skal være mulig å se stort sett i hele Norge. Men vitenskapsformidler Elin Kristin Nordtømme sier at det er viktig å huske på solformørkelsesbriller.
5: Her er jo et belegg på glasset som gjør at her er det ganske tett i forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke er kommet noe ripe eller noe sånt i glasset, for da kan man ikke bruke det.
3: I tillegg til solformørkelsen så vil også meteorsvermen Perseidene være på sitt mest intense i kveld og i morgen, og det er absolutt verdt å få med seg, sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård.
6: Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd i timen. Og den kombinasjonen med altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer, den er ganske spesiell. Det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
3: Men så er det været da. Det skal være ganske mørkt for at du skal kunne se stjerneskuddene, så i Nord-Norge blir det vanskelig på den lyse sommerhimmelen. For solformørkelsen sin del så skal det være overskyet over store deler av landet, men du får sjekke yr og rett og slett håpe på det beste. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Norvik.
1: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Hej, hej, hej, det är mig. Tack till NRK Nyheter som gav oss en liten nyhetsuppdatering. Vi två hänger en timme till den onsdagsmorgon. Strax Can't Get Enough, först av Sia och hennes Elastic Heart på MP3.

0: Vi slår fällande sten, tar varandra emot om vi snubblar.
1: Summertime, y'all ain't ready for this. Let's go.
2: God sommar.
3: NP3.
4: Okay.

Ramon, vi ska aldrig gå hem för sol på gång. Jag ska packa säcken. Kommer mig hem, bara bli värna, för Martin Holmen ska hänga helt till klockan blir fem idag. Efter en låt så här.

0: bara brava. Jag heter Martin. Och igår så hade startat dagen kort över 5 med en cykeltur och så efter det var jag på föreläsning och så hade jag sändning och så drog jag hemåt och så skulle jag egentligen på bursdag men då var jag så sliten så jag låg på soffan. Och så började jag scrolla på mobilen. Så igår kväll så hade jag sån ett maraton inne på Instagram. Jag kom bort till en haug med forskjellige videor. Bland annat Victoria Beckham som ska fortelle något på en scene och så kommer ta tak I mikrofonen och så reise upp den upp och så säger hon det här.
1: Oh, I have to raise it. That doesn't happen often. I'd like to start by congratulating. Oh my god, I didn't even mean that.
0: Ja da, der lå jeg da, humret for selv en sofa. Jeg kom bort til en fyr som sa det her.
2: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Jeg elsker det. Eller hva med den her?
3: So if anyone is feeling anxious or worried, or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.

0: stemmen i hodet da. Som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3. Her alltid musikk.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men jag var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.